Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Nos Wasa. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yma hefo chi heno yma ar yr wythfed o fis Mehefin 2006 ar hugain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan ddeg o'r gloch yn yma ar gyfer y benod ddiweddara ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yn darlledu yma yn Aberystwyth ag i lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Noswythau iawn i chi. Aroswch hefo fi ar gyfer y ddwy awr o sioe sy'n genna fi ar eich cyfer chi heno yma. A mae hynny'n mynd i fod yn cynnwys cynnion newydd, cynnion hen, rhai gafodd ei ryddhau rhywle yn y canol. Ac unrhyw un o'ch ceisiadau chi, os oes gennych chi unrhyw rei i fi. Felly, os fysa'ch chi'n licio am fan cais i fewn, ewch draw i'r wefan ratiobronglais.cymru ar y dudalen flaen. Mae yna fotwm sydd yn deud cysylltu hefo'r stiwtio. Os ydych chi'n anfon neges yn y fan yna, mi ddoedd hi'n syth drwad i fi yn fan hyn yn y stiwtio. Mi fyddai fwy na digon hapus i chwarae unrhyw gan unrhyw gais, darllen unrhyw neges, cyn belled bod y cynnion yn yr iaith Gymraeg, wrth gwrs, dyna'r unig reol. Ond fel arall, mae genna fi bentwr o gerddoriaeth newydd a hen ar eich cyfar chi. A mae'r un sydd yn dechrau'r sioe heno yma yn un gafodd ei rhyddhau ar yr ail ar bymtheg o fis Ebrill 2006 ar hugain. Fel rhan o albwm o'r enw Noson Braf i fynd am dro. A mae gan achlysurol. Wedyma Torri'n Halon.

Torri yng nghalon, hwnna gan achlysurol. Yr album oedd noson braf i fynd am dro, a mi gafodd hwnna ei rhyddhau i chi. Just you, mi isa hannar yn ôl rhywbeth fel yna. Chydig bach yn fwy efalla. Ond anyway, mae hwnna ar gael i chi erbyn hyn. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais, a fi Tom, sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch. Digon o gerddoriaeth newydd a hen i ddod ar eich cyfar chi. Ewn ni draw nesaf mewn gan MDigital a Mr Formula. Be chi sefyll am ydy hon, mi gafodd hon ei rhyddhau i chi ar y degfed o fis Ebrill.

be chi sefyll am emdigidol a Mr Formula. Mae hwnna yn un sydd ar gael I chi erbyn hyn ac wedi rhyddhau ar lebel hosg ers y decfed o fis Ebrill 2006 ar hugain. Nesa, sengl gafodd I rhyddhau gan Morgan Elwy ar yr unfed ar 15 o Ebrill enw hon ydi amser da. Mynd o'n ôl ychydig bach o amser, dim llawer o gwbl.

Amserta Morgan Elwy, mae hwnna ar gael i chi ers iddi gael ei rhyddhau yn ôl yn mis Ebrill. Nes y drawn am un gan Mari Mathias, ac oedd hwnna allan, roeddwn i hiccups bach yn ymwneud, ar ei albwm i cyfarwydd, enw hon ydi Adre.

Dyna adre gan Mari Mathias, ac hwnna ar gael I chi ers mis Ebrill, Eleni. Ydyn ni'n mynd nesaf am un gan Martin Peters, ac yn ohono di edrych yn ôl. Cofiwch, nid dwi yma efo chi tan 10 o'r gloch heno mas, fyswch chi'n licio cysylltu draw ar y wefan at ybronglais.cymru a'r Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg.

dyna Martin Peters hefo edrych yn ôl hwnna ar gael I chi. Ok, wan da ni'n mynd rhyw fymryn yn hirach yn ôl. 2002 ar hugain yn dal, so ddim mor hir a hynny. Ond mi oedd hon allan I chi ar recordiau cosh gan Rhys Gwynfor a Lisa Angharad. Dyma atar y nos.

Ar yno, Rhys Gwynfor a Lisa Angharad ar y trac yna allan I chi ers cwpl o flynyddoedd bellach. Reita, un can arall a wedyn newn ni draw am y cynnion newydd sbon ar gyfer hen yma. Mae'r un nesaf yma yn dod gan Cortia.

cortia hefo sylw. Mae hwnna ar gael I chi fel rhan o'r album Adfyw gafodd ei ryddhau y flwyddyn dwytha. A mae hwnna'n dod â ni at y cynnion newydd ar gyfer heno yma. Gamryw wedi nghyrraddi dros yr wythnos dwytha. Cwpl o'r ei newydd ar eich cyfar chi. Mi gewn ni ddechrau yn gyntaf heno yma felly ta efo un o'r rheini. Yn dilyn y cyffro yn ei ansem gwleidyddol Cymru Nocyn, mae Mali Haf yn dychwelyd hefo gwrach fach yr haf. Trac dwy ieithog sydd yn agor y drws i'w byd mewnol hudol hyd yn oed. Mae'r gan yn cyflwyno'r gwrandawyr I ochr chwareus gwarachol trwy geiriadau hypnotaidd, heinau o harmoniau a geiriau sydd yn troelli ar dafod. Yn ei chanol, mae llafr gan cadarnhaol. Gwrach fach iawn, wynfrach... Dwi'm yn gallu darllen nhw. Wynfrach fach yr haf. Dyna be o'n I trio ddweud yma. Mae Mali mynd I ddweud o well na fe drai. Fel mentra sydd yn cyfrannu at rhythm ar y matrodd yn ychwanegu'r neges o ryfeddod. Yr hawl I gredu yn ei chynoliaeth personol ac I Mali. Mae chaneuon yn aml yn gwreithredu fel swynion y mae'n medru canu i'w hunain er mwyn adfywio gobaith. Dychymig ag ysgafnwch mewn byd sydd yn medru bod yn drwm iawn. Ac yn hytrach na fforsiadu byd peryglus neu bygythiol, mae'r wrach fach yma yn cynnig y cyfle I hedfan I wellau ac ymuno hefo'r ddear a chreadigrwydd naturiol. Mae'n dewis y gair gwrach yn bwrpasol iawn er mwyn herio'r hen ystradebau a chysylltiadau sydd ynghlwm â'r term, sef casineb at ferched a gormes tuag at ryddid creadigol ac hudolus yr unigolyn. Felly, dyma gan newydd Mali Haf sydd ar gael I chi erbyn hyn. Dyma gwrach bach yr haf. Wel, pan dwi'n dweud ar gael I chi erbyn hyn, dydy ddim cweit. Mae ar gael yma'n un ar y sioe, ond mae'n cael ei ryddhau ar yr trydydd ar... Naci. Ar yr... Bydio. Ail ar bymseg hyd noed. Ie. Ond I'n gwybod bod yna'n ffasiwn beth o trydydd ar bymseg. A wedyn nes I... Neud y sums yn ong yn ymend o 17th o fus mae hefyn. Dyma Mali Haf a gwrach bach yr haf.

Dyna mal i haf a gwrach bach yr haf. Allan I chi erbyn hyn nac di ddim. Pam dwi'n deud celwydd? Pam dwi'n deud hynna? By default, a wedyn just celwydd noeth oedd hynna. Mae hwnna'n mynd I fod ar gael I chi o'r ail ar bymseg o fus Mehefin. Mae'r un nesaf yma, hanner awr di 3, dwi'n meddwl, neu 3.30 neu 3.30, mae'n dibynnu sut ydych chi eisiau ddarllen o. Mae hon wir allan I chi erbyn hyn. Mae gan Lucy Borgia a mae allan ers yr ail o fus Mehefin. Dyma Lucy Borgia felly, hefo, wel, fel ni ddweud, hanner awr di 3, mae falle?

Hanna awr di tri. Dyna Lucy Borgia, honna allan I chi erbyn hyn reita. Da ni'n mynd am gan arall nesa ag mae'r un yma yn sengl newydd sbon gan Calvary. Dyma hi y sengl gyntaf ers bron I 10 mlynedd sydd allan I chi ers y diwrnod o'r blaen dim llawer wedi I hon gael I rhyddhau ers y 5 o fis Mehefin 2006 a'r hugain allan I chi erbyn hyn. Nôl mewn amser ydi enw'r gan ag ia, y sengl gyntaf ers bron I 10 mlynedd gan Calvary. Fantastic yn edrych ymlaen yn fawr iawn at chwarae hon ar eich cyfar chi. Nôl mewn amser ydy hi, da ni gyd yn gwybod, wel, os ydych chi wedi gwrando ar y sioe digon hir, mi fyddwch chi yn gwybod bod fi yn fan mawr o Calvary. Dyma, nôl mewn amser.

Nôl mewn amser, Calvary Fantastic yn gan newydd sbon sydd allan I chi erbyn hyn. Mae'r un nesaf yma allan I chi o'r nawfed ar hugain o fis mai drwy lapel Cosh, a mae'r recordio Cosh yn falch o ran eu cam nesaf o daith Stephen Holwood hefo'r lapel wrth iddo ryddhau ei sengliwyd paid a rhedeg ar y nawfed ar hugain o fai. Ymuno Stephen a Cosh yn gynharach eleni efo'i sengl gyntaf rhaid I ni ddathlu, a gafodd ei greu yn studio Ferlas Penrhyndeidraeth efo'r cynhyrchydd Rich James Roberts, a dyma gan y gyflwynodd ei lais cryf i wrandawyr, llais a sain sy wedi gymaru I Ben Howard, Glenn Hansard a Bon Iver. Mae'r gan yn bersonol ac yn emosiynol ac fe darodd hi yn syth a chynulled fawydd gan osod Stephen fel un o leisiau mwyaf diddorol y sîn Gymraeg ar hyn o bryd. Efo paid ar hedeg mae Stephen yn adeiladu ar yr egni hwnnw. Unwaith eto yn cydweithio fe Rich James Roberts yn ferlas mae'r sengl newydd yn cario'r un gynestrwydd a sensitifrwydd a welwyd ar ei gan gyntaf. Ond efo her hyder cynnyddol yn ei sain mae'r cynnig yn gipolwg arall ar ei waith meddylgar ac wedi gyflwyno fy'r un llais nodetig a ddenodd sylw yr cyhoedd pan gyreiddodd rownd derfynol y llais yn 2005 fel rhan o dîm Ows Gwynedd. Mae paid ar hedeg yn dilyn yn naturiol o'i ryddhad cyntaf. Gan atgyfnerthu Stephen fel artist sydd ar rhywbeth gwirioneddol i'w ddweud ac yn awgrymu bod mwy ar y gweill yn ei bartneriaeth greadigol efo Cosh. Mae hon allan I chi ar y cort y Cosh o'r nawfed ar ugain o fis mai. Felly, dyma ni'n mynd am y gan newydd ma sydd ar gael I chi erbyn hyn ac mae hi yn gan Stephen Holwood. Mi glywsoch chi hi ar y rhaglen wythnos dwytha hefyd os oeddech chi yn gwrando wythnos dwytha dyma paid a rhedeg.

Dyna Stephen Hallwood. A paid a rhedeg. Mae hwnna allan I chi ar y Cwrt y Coes ers y nawfed ar hugain o fis Mai. Mae gennym fi fwy o gynnion newydd ar eich cyfer chi gyda llaw mewn ychydig amser mi fi'n a fersiwn Gymraeg o gan Saesneg heno yma hefyd. Nesa, draw am un newydd gan hyll a mae hwn ar gael I chi ers y trydydd o fis Mehefin 2006 ar hugain wedi rhetau ar recordiau grwndi. Enw hon ydy Nant Geredig.

Ie, dyna hyll a nansgaredig sydd allan I chi erbyn hyn. Mi ewn I draw nesa am gamach newydd arall. Mae gennaf I lot wedi ynghyrraedd I dros yr wythnosa dwytho. Wedi mwynhau chwarae rhywfaint o'r hei newydd sydd wedi cyrraedd. A wedyn mae wedi tawelu rhyw fymryn rwan yn ddiweddar yn dydi mewn ffordd. Fatha, mae yna chydi bach llai. Ar y foment hon, mi fedrai ddweud, mae yna mymryn llai wedi bod yn ynghyrraedd I. Sydd ddim yn beth drwg o'r eidrwydd yn cael rhyw fymryn o ferec, achos dwi'n gwybod fydd hi yn mynd yn nuts yn y mis dwy fus nesaf yna gymaint fwy yn cyrraedd. A felly am unwaith dwi'n gallu ffitio'r cynnion newydd I fewn i'r sioe sydd yn gallu bod yn stryglw weithiau. Anyway, fel rhan o gyfres Sesiwn Byw 3K S4C, mae'n amryw o gynnion wedi cael eu rhyddhau. Mi da ni wedi clywed cwpl o'r rheini yn fan hyn ar y rhaglen. A hen yma, mi da ni'n mynd I glywed fersiwn Flydoli o Adar y Nefoedd. Dyna sydd gennaf fi ar y cyfar chi nesaf. Mi nas I wrthos dwytha chwarae Lucy Borgia hefo fersiwn o Coffi Du. Dyma Fleur de Lis.

0: Flirtily ag Atar y Nefoedd. Mae hwnna allan I chi fel rhan o rhyw completion o gynion S4C Music, felly hwnna ar gael erbyn hyn. Mi ydym ni newydd glwad Flirtily, felly mi gynnu glwad Flirtily unwaith eto rwan, dwi'n meddwl. Pleser ydy'r rhethau can groeso I Steddfod yr Urdd eleni, sydd wrth gwrs wedi bod cwpl wythnosau nôl erbyn hyn, ond mi wnaid dal chwarae y gan, achos mae'n tiwn golew, chwarae teg. Ia, mae hon yn estyn croeso I bawb oedd yn môn ar gyfer I Steddfod yr Urdd eleni. Y band poblogaidd Flirtily ynghyd a Phlant yr Ynys, sydd wedi bod yn brysur yn recordio cyfansoddiad Catrin Angara Jones a Sean Roberts, recordwyd ac ynyrchwyd y gan gan Rich Roberts yn Stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth, a mae hen edrych ymlaen at gynnal Eisteddfod yr Urdd yn Ynys Môn diwedd y mis, mis Mai, a gobeithio'n fod y gan yn codi cynnwrf ac yn rhan fach o'r croeso mawr sy'n eich disgwyl. Dyna oedd gan Flirtily I ddeud am y gan yma. Blant Cymru, Blant Cymru, mae croeso mawr I chi. Dyma Flirtily, a can groeso Eisteddfod yr Urdd yn Ynys Môn 2006.
1: Daw'r Steddfod unwaith eto.

Fantastic. And Fleur de Lys can groeso i Steddfod yr Urdd Ynys Môn 2006 ar 20. Mae hwnna yn gan sydd ar gael i chi erbyn hyn. Reit, mwy o gynion newydd ar eich cyfar chi nesaf a draw rwan yn mynd gan Alicia Scott. Yn dilyn yn sydyn o'i chydweithrediad hefo band Pres ar Egyb. Mae neud ei ti yn gan newydd sbon Cymraeg gan y gantores regu a hyfforddwraig y llais Alicia Scott. Efo'r sengla dod o'r galon a diolch wedi dod allan y flwyddyn dwytha mewn cydweithrediad efo pen dub. Mae'r sengl yma a gweddill yr album wedi bod yn broses sgwennu ar y cyd efo'i chyd hyfforddwr Ows Gwynedd a'r cynhyrchydd Rich James Roberts. Cafodd y gan ei sgwennu wedi sawl siwrne nôl ymlaen o'r stiwtio a trafodaethau rhwng Alicia ag Ows. Llenodd y gynhyrchydd esbonio ei rhwystredigaeth o chael ei barnu ar-lein am ei gweithgareddau yn y Gymraeg. Doedd diwedd y sgwrs i fyrddau yn dod i'r canlyniad fod pwrpas uwch i'r hyn y mae Alicia'n ei wneud drwy ysbrydoli'r genedlaeth nesaf o Gymru i gymeryd rhan mewn dillwylliant Cymreig. Dywedodd Ows mae wedi bod yn fraint i sgwennu hon efo Alicia. Mae'n ysbrydoliaeth a mae wedi ysbrydoli doman o bobl yn barod i ddysgu'r iaith i ganu'n Gymraeg ag i fod yn rhan o ddiwylliant Cymraeg. Er mae prif genre yr albwm fydd regau, mae Alicia wedi ymestyn ei hadenydd cerddorol drwy gamu i fyd R&B a phop ar gyfer rhai o'r cyneuon ag a hynny ar yr albwm. Fydd allan cyn ddiwedd yr haf. Mae neud ei ti ynghyd â thraciau eraill fydd yn ymddangos ar yr albwm yn cynnwys Cyrn wedi recordio'n Jamaica efo rhai o ffrindiau cerddorol Scott. Dywedodd Alicia mae wedi bod yn anrhydedd gweithio fo Ows, Rich a'r cerddorion anhygoel ar y sengl hon i ddod yn neges bwysig yn fyw. Mae'r sengl gyntaf oedd ei arfa albwm Cymraeg gyntaf yn foment rydw i wir yn falch ohoni. Mae'r gantores o Gardydd wedi creu hanes mewn sawl maes yn ddiweddar yn hyfforddwraig gyntaf i ennill cyfres o y llais yn y Gymraeg hefo buddugoliaeth Rose Data, yr artist gyntaf i gael sengl i frig y siartiau regau iTunes yn y Gymraeg ac yn ddiweddar cyhoeddodd Alicia bod hi'n mynd i fod yn cael ei derbyn i orsedd yn ystod ei Steddfod y Garreg Glas 2006 ar 20 ym mis Awst. Felly, dyma ni mynd am gan newydd Alicia Scott, dyma neud e i ti.

O, licio hwnna yn fawr iawn. Alicia Scott, ar sengl newydd dwi'n neud e i ti sydd allan i chi erbyn hyn. Mae gennym fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod i chi yn fuan iawn hefyd. Mi o'n i draw nesaf mynd gan Angharad Drianon a hon wedi rhyddhau i chi fel rhan o sengl dwpl o'r enw Dal dy Dir allan ar y pumed o fis Mehefin. Dyma Angharad Drianon.

Rhysau sengl wreiddiol diweddara ar ôl rhysau fersiwn o Hapus efo Topper ar ddiwedd y flwyddyn. Ar ôl flwyddyn arall, brysur o gigio rhwng yr Eisteddfod Wcli Fest a Downs Rhyngol, mae'r band yn ôl efo sengl ag yn chwarae gig ar adref i ddrymiwr y band y Wain Sean, sydd yn dod o Ynys Môn. Fydd y sengl newydd yn gyfarwydd iawn i gynulleid fawydd sydd wedi gweld y band dros y blynyddoedd, a dyma gan olaf i maes parcio ryddhau o'r cynnion recordio nhw fel rhan o'r EP yn 2020. Ond mae'r gan wedi bod mewn bodolaeth ar stipyn cyn hynny, a fel mae gwydion y prif leisydd yn esbonio. Mae dwysioch di yn gan serch nes i ffintio y lyrics i'r gan mewn pentwr o nodiadau fi pan o'n i'n blwyddyn 7, felly 10 mlynedd yn ôl. Da ni heb newid nhw o gwbl achos dyn nhw'n eitha ffynnu, ac yn dal ydy niweidrwydd o hoffi rhywun pan oedden ni'n ifanc. Fe gafodd y gan i recordio drawn Studio Sain efo Ivan Jones o Candelas yn cynnyrchu yr un sesiwn pan recordio'r band Hapus. Mae'r band wedi bod yn brysur iawn yn ysgrifennu ac yn paratoi i recordio cerddoriaeth newydd, gan hefyd baratoi at haf brysur o gigio. Mae'r gan yn dal yr egni yn y band yn berffaith fel y mae gwydion yn mynd ymlaen i esbonio. Oedden ni efo y Ramones dan sylw pan oedden ni'n recordio hi, oherwydd bod nhw efo lyrics syml yn eit caneuon, ond bod nhw hefyd yn gweithio oherwydd bod naws y cerddoriaeth yn ffitio'r geiriau. Dan ni'n dal i gael lot o hwyl pan dan ni'n chwarae y gan yn fyw, oherwydd dwi'n teimlo bod o dal yn crynhoi vibe ni fel band, really. Mae o'n gyflym eitha trwm, llawn egni a bach ymwyrion. Mae dwysio'ch ti allan i chi... Mae dwysioch di allan ar cael ar eich gael a dechrau eto. Mae dwysioch di wedi rhyddhau i chi ers yr ail ar hugain o fai ar label unoes. Okay, nes i gael yn y diwedd yn dod. Dyma ni mynd felly am y gan newydd ma sydd wedi ei rhyddhau, ag hon gan Maes Parcio. Dyma dwysioch di.

Mae hwnna'n dod â ni at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno yma. A heno yma mae'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg yn un gafodd ei ysgrifennu'n wreiddiol gan John McCormack. Yn ôl yn 1927 yn ôl Bob Golwg, mae hi yn, wel, gan gafodd ei rhyddhau o gwmpas y bryd honno fod bynnag. Mae hi yn ein gafodd ei chyfansoddi, dylwn i ddeud, y gerddoriaeth gan May. Dwi'n chi'n gwybod be, just well, sydd wedi dweud yr enw yma, cyn i fi ddweud smonach o bethau. Ac, ia, Mary Hannah mae'n embarrassing, dydy. Mae math o beth, da chi'n edrych yn ofod, da chi'n meddwl, ia, fydda'n iawn am yna. Fydda'n gallu deud hwnna, wedyn, da chi'n darudrio darllen o, da chi'n siŵr sydd wedi dweud o. Ok, anyway, B-R-A-H-E. Okay, dyna sy'n cael ei sylfaen. Yeah, drwg iawn gyda fi am hynna. Anyway, mae hi yn un llyfr gafodd y geiriau sgwennu gan Helen Taylor ac enw'r gan ydy Bless This House yn wreiddiol. Mae yna fersiynau wedi'i recordio ohoni a'r fersiwn gyntaf wedi'i recordio gan John McCormack fel nes i sôn oedd hynny'n 1932 ond gafodd y gan ei hun i chyhoeddi yn 1927. A wedyn mae yna fersiwn boblogaidd iawn gan Vera Lynn hefyd yn un sydd yn eithaf adnabyddus. Mae yna amryw o fersiynau gwahanol wedyn wedi'i recordio gan artistiad eraill. Mae un o heini gyda llaw yn ôl Bob Golwg yn cynnwys Bryn Terfel hefyd. Iawn. Ac enw'r gan yn wreiddiol oedd Bless This House. Ond mae'r fersiwn Gymraeg ar gyfer hyn yma yn un sydd yn dod ato chi gan Robin Lynn Evans. A'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma ydy Bendithiar Tŷ. A hon y fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Bless This House gafodd ei rhyddhau yn wreiddiol yn ôl yn 1927 i sgwennu gan May Bry. Ydrio hynna. Okay. Ac y geiriau gan Helen Taylor. Dyma Robin Lynn Evans.

0: Bendithi ar ti, hwnna gan Robin Lynn Evans ac yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Bless This House. Y fersiwn sy'n gynnaf fi yn fan hyn, jyst i chwarae rhyw fymryn, ydy fersiwn Fira Lynn.
1: This house, O Lord, we pray.
0: A wedi sgwennu gan May Brahi, mi nes i Google sydd i ddeud yr enw na. Dyna beth o'n ddeud ar yr internet. Y geiriau yn ôl bob son wedi sgwennu gan Helen Taylor a wedyn wedi rhythau yn ôl yn 1927 ag fersiwn recordiad cyntaf gan John McCormack. Felly dyna chi y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen ymar yr wythfed o fis Mehefin 2006 ar hugain. Ymlaen â ni felly efo'r cynnion newydd achos mae gen i fi dal cwpl ohonyn nhw i ddod ar eich cyfar chi yn does. Mae gen i fi i chi nesaf, mi jyst edrych drwy'r rhestr am hynny, o'n i'n trio cofio lle o'n i wedi cyrraedd. Cos mi oedd gen i fi amryw ar eich cyfar chi wythnos dwytha a wedyn fel o'n i'n sôn yn gynharach mae'n chydig bach yn llai wythnos yma. Mae chydig bach yn dawelach o ran yr pentwr mawr o ganeion oedd genna fi ar eich cyfar chi cwbl wythnosau nôl achos oedd hynny bron yn anodd i gadw fyny efo o'n i really yn strygl ffitio nhw fewn yn y sioe ac o'n i bach yn strygl dwi'n licio hynny'n siŵr bod fi yn gallu chwarae gymaint o'r ganeion ag sydd yn bosib ar eich cyfar chi. Okay. Mi yn ni draw nesaf felly ta am gan newydd arall a mae hon yn rhan o'r EP neu sengl bach sydd ar gael i chi gan ta waith. Enw hi ydy Bryn Trillin ac gan sy'n gynnaf fi ar eich cyfer chi gan ta waith ydy Pentre Llyn Cymer. Dyna lle da ni'n mynd nesa ar gyfer y cynnion newydd ar gyfer hen yma ar yr wythfed o fis Mehefin 2006 yr hugain. A wedyn, os gennych chi unrhyw gais a monwch chi fewn reit anti, mi fyddai mwy na digon hapus chwarae unrhyw geisiadau sy'n gynnaf chi ar y cyfer, ar yng Nghyfer i hen yma ar y sioe Gymraeg

Pentre Llyncymer, hwnna yn newydd ar eich cyfer chi ag ar gael erbyn hyn, ac mae hwnna gan tawaith. Hwnna'n dod â ni at ddiwedd y cynnion newydd ar gyfer heno yma mwy neu lai. Doedd gennaf fi ddim cweith gymaint ohonyn nhw. Mae yna un yn fan hyn, ynde, sydd gennaf fi chi nesaf sydd yn mynd â ni ychydig bach yn hirach yn ôl. At.com oedd yr album, mae gan Celt.

Dyna rhwng Bethlehem a'r groes, mae hwnna gan Celt ag allan i chi ers 1998. Mor hir a hynny yn ôl yr albwm fach yna. Dyma Rods.

Need to let it always by yr odds. Absolute bangar o gan. A Lewis Band i chi rwan. Oh, mae hwnna'n neud i deimlo yn ymlaciedig.

A Lewis Band yn y nos. O, da chi gwybod, mae hwnna just, dwi'n mynd gwybod, mae hwnna'n gan sydd yn neud i fi deimlo'n hapus. Chos mae'n gan hapus a mae yna diwn a hanner arni hi'n does. Lle'n credu de, gweld A Lewis mor hir yn ôl a gafodd hwnna i rhethau. 2018 gafodd hwnna i rhethau. A dwi'n cofio A Lewis yn chwarae hwnna. Lawr yma ni'n bandstand Aberystwyth ac ar yr un pryd nad yn neud parlor lliw a canion fel yna. Oedd hynna gyd o gwmpas yr un ein adag a mae'n teimlo fe'r mor hir yn ôl a mi, oce, okay, dwi'n gwybod mae o'n eitha hir yn ôl wwan de, ond mae'n teimlo mae yna ddau ffactor yma ni, mae'n teimlo fatha ddoe a mae'n teimlo'n hir yn ôl. Da chi'n gwybod beth dwi'n feddwl pan dwi'n dweud hynna? Mae'n digwydd weithiau dydy, da chi'n meddwl, o ie, mae nhw'n teimlo fatha ddoe, ond mae hefyd yn teimlo fatha oes yn ôl. Ot, de, ac falle bod fi jyst yn disgrifio fan nhw'n natwy o'n un. Anyway, ymlaen â ni hefo cerddoriaeth, mwy o cerddoriaeth, ac mae gennym fi rhyw fath o isio chwarae cynion ychydig bach yn hun hyn yma. Dwi'n gwybod, dwi wedi cael gymaint o amser lle dwi wedi bod yn chwarae cynion diwedd ara yn fan hyn ar y rhaglen bod hi'n gyfle bach yn wahanol i fi chwarae rhywbeth sydd mymryn bach yn hun eto hyn yma. Felly dyma enda fymlyn i chi nesaf, Bandit. Yr Andes.

Bandit yr Andes. Dych chi'n gwybod y ceffil yn mynd o fyna. Dych chi'n gwybod, dwi'n meddwl, mae'r tro cyntaf, mae hyn yn mynd i swnio nuts i bobl, iawn, iawn. Ond dwi'n meddwl, mae'r tro cyntaf, dych chi'n cofio'r rhaglen teledu, y gwyll, iawn, Hinterland. Ynda. Dwi'n meddwl, mae'r tro cyntaf nes i glwad y gair drill oedd yn gwylio'r rhaglen yna. Ac, neu, o'n i wedi glwad y falla rhywle cynt, ond dwi'n meddwl, dwi'n cofio gwylio Hinterland, y gwyll, de, a gwylio, a clywed nhw'n dweud drill, ac o'n i'n meddwl, Be'n y byd? O'n i'n meddwl bod nhw'n fatha disgrifio fatha drill, dych chi'n gwybod? Chos o'n i'n dod am yn air fyswn i erioed wedi defnyddio yn bersonol. Dwi'n gwybod os mae jyst fi yng Nghymraeg ofnadwy ydy hynny, neu os ydy o'n rhywbeth sydd yn specific i ryw ardal, efallai. Ond gwn ydy'r gair fyswn i wedi defnyddio. Felly o'n i jyst, dod o ddim yn air oedd beth wedi dod fyny o be o'n i'n gofio. Neu ddim yn air oedd wedi... mynd i'n meddwl i. Mae hyn yn digwydd lot efo Saesneg efo. Dwi'n clywed bobl yn deud pethau o'n de. A dwi'n, pa mor un dwi'n 29, dwi'n clywed bobl yn deud rhywbeth a dwi'n meddwl dwi byth wedi clywed y gair yna yn fy myw. Felly dwi'n gwybod, falle bod fi jyst ddim yn talu llawer o sylw. Dwi'n gwybod beth yw'n un o. Anyway, mae'r un nesaf gan I Fight Lions, dydy hon ddim cweit mor hen, ond mae hi dal yn mynd yn ôl a dwi 2018. Calon, dan glod yr un yma.

Fantastic. Calon Danglo, I Fight Lions. Sut fe'n i gan nesa gan Geraint Jarman a'r cynganeddwyr? A mae Mr Jarman yn ei dracsuit gwyrdd. Oh, bach yn cheesy hwnna, dweud. Am dweud na eto.

Fantastic, ynddo. Geraint Jarman a'r cynganeddwyr a tracksuit gwyrdd. Ie, yeah, mae hwnna yn mynd ar amser yn ôl rhyw fymryn fyswn i'n ddweud yn y fan yna. Ond anyway, dim ond cwpl o gynnion bach eraill sydd gennaf i ar eich cyfar chi ar gyfer hyn yma. Dim yn hir iawn o gwpl o'r rhaglen ar ôl. Felly dyma rhyw gan bach gan Hergest.

Luisteren naar Kerst hier de E-Down Show. Ona chydig bach yn ychel. Anyway, ma hwnna dod o ni at ddiwedd yr haglen hynny ma ar yr wythfed o fus ma hefyd 2006 ar hugain dwi diolch yn fawr iawn I chi am wrando yma. Mi fydd y sioe ma'n cael ei hail ar lledu nos Saturn yma I ddod o 8 o gloch tan 10. Ond am y tro dwi'n gadael chi efo can gan Martha Ellen o'r enw Llidw Ddoe. Diolch yn fawr iawn I chi am wrando yma. Mi welai chi'n waith eto wythnos nesa. Ond am y tro, nos da.